0: Чіпельдук. Старе, добре інтернет-радіо.
1: Заклинаю я вас, хмари, громи і громовиці. Я посилаю вас на ліси і води. Тут у вас немає сили, немає сили.